Samo slušaj. Ljudima, ja više ne vjerujem ljudima, kad kažu da si se zaljubila i da ne govoriš o meni. Ženama,

0: Ja stalno pričam o tamburi, ja stalno pričam o tamburašima.
1: Kad krenu zajedno to urlikat sam da sam dosta.
2: Pa kažem Bože hvala, jeli hvala na ovoj atmosferi.
3: Sudeći po moje pjesmi mislim najbolje.
4: Jel ima kave ovak kasno, radi aparat?
5: Volim crnu boju, volim bijelo, volim rozo.
6: Sever na francuskom mislim znači strog, pravedan.
7: Ja sam ti običan čovjek.
8: Dobrodošli dragi naši, ja sam Kornelija, ovo je naš ljetni inkubator prepun vedrih, sunčanih i rasplesanih hitova. Danas smo uz Majales, Alena Islamovića i Let 3, između ostaloga, a kroz ovo morsko izdanje s mirisom godišnjih odmora vodi vas naša Ana Radišić.
9: Bok i osunčani pozdrav svima. Za početak ćemo vas zavesti i pozvati na ples. S nama su Fran Učelini i Majales.

Meditiram da budem bolji sebični gad. Ima jednu tajnu koja mora van. Snalazim se kako mogu, živim kako znam. Radim kada ne moram. Život je san.

sam, tako svaki dan te samo sviraš, kombiniraš. Tražim stih da se uklopi u hit, pazim što pišem jer će tako i bit. Neću vadit traume, nije mi seksi, rađe limunada, a pred spavanje Nesquik. Milijun proba, nekoliko bendova, svirka za 50 eura, ovo nema smisla, a mora radi dicu sa grčem na licu, u šetnja i šicu. Postao sam slom i sve mi je trash, suboto navečer tražim da svira jazz. Bravo, bravo, ljudi plješću, manje u publici nego na stage. Saksofon solo, od ljuče traje, teške note, žene ništa manje, i tako bliže, i tako dalje, muzika nikad ne staje. Moj život je san. I tako svaki dan ti samo sviraš, ti samo sviraš. Moj život je san. I tako svaki dan ti samo sviraš, ti samo sviraš.

Saints su, rekao bih, skriveni heroji naše alter rock scene i na vama je da ih otkrijete ako već niste. Vjerujem da vas je ovo kratko predstavljanje zainteresiralo. Za sam kraj preslušavanja našeg albuma tjedna nove ploče grupe Saints Vreva slušamo single Iskra.